ngir ñi gëj gi ay tarro ngir ñi gëj gi yobbu ngir ñi nak sen bakkan ci gëj gi Atlantique ñu dalal leen ci loxo bay bi ñu fenn ñu fessal leen sen bakken ñak sen mbakel ñaanal nañu ñaanal borom bi